کہ میں نہ کروٹ تیری تو میرے وال پیٹ نہ کری میرے ستگرو آرے نلو ادو ود دکھ لگنا ہے جدو تو میرے وال منہ موڑ لیا کروٹ پلا نہ کروٹ تیری لاگ گلے سن بینتی میری تو لگا وا میرے ستگرو ایک اسیس دے گلے نہ لگ کے پنجرا رکاوٹ آ گیا ہے تے شہر کہندے نے نہیں متی داس تیرا میرا سبند اندر بہ دیہاں دا نہیں میں تیری آتما نو اپنی اندر دی پرم آتما دی کلوکڑی وچ لاں گا تے اس وقت متی داس کہندا ہاں واری مک پھیر پیارے کروٹ دے مو کو کاہیں کو مارے تے اگلی پنکتی سی جو تن چیرے تو انگ نہ موروں پنڈ پرے تو پریت نہ توروں جے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تے ستگرو مہر کری تیرے اس متی داس دے ٹکڑیاں وچوں کتے تیری پریت وسر نہ جائے پائی متی داس سامنے نے تے پوچھے کاجی نے ہن تیری اچھا کی ہے پائی متی داس بولے کہندے نے دو نے پوریاں کر دیں گا کہن لگا دس کہندا ایک تا میرا منہ میرے پریتم ول کری تے دوسری میری اچھا ہے آرے نو اینا کو ایستا ایستا چلائی جنی دیر تک میں جب جی صاحب دا پاٹھ نہ پورا کر لواں اونی دیر تک میری زبان نو کٹی نہ کہندا حد ہو گئی کہندا ہاں میری رسنا نو میری زبان نو کٹی نہ میں گرو کا کلام پڑھنا تے او پچھدا کیوں تے گرو تیغ بہادر کہندے نے قاضی اے دے ٹکڑے ہو گئے اے نے جمنا تے مرنا نہیں اے اس کر کے جپجی صاحب پڑھدا ہے اے میں اس تھاں تے پہنچنا ہے جتھے گرو نانک کہندا ہے سچ کھنڈ وسا ہے نرنکار کر کر ویکھے نظر نہال جیوں جو تیرے آرے نے اے دے شریر بھی جانا ہے انہیں جپجی دی ایک ایک پوڑی چڑھنا ہے تے انتلی پوڑی سچ کھنڈ دیا میرے سکھ نے ٹکڑے ہون تو بعد سچ کھنڈ وچ نواس کرنا ہے یاد رکھی اوتھے پہنچنا ہے جتھے بیگم پورا ہے اوتھے پہنچنا ہے جتھے جنم جرا تے موت نہیں تے کہن لگا حد ہو گئی جے آرا تیزی نال تریا تے گرو تیغ بہادر کہندے نے متی داس گھبرائی نا تے اگو اتر سی سکھمنی دی بانی دا داتا من کیوں بہ راہ کرے گا ستگر میرا پورا من کہہ رہا سی سر اوپر تھاڈا گرسورا نانک تاکے کارج پورا من کہہ رہا سی کہ گر میرا سنگ سدا ہے نالے سمر سمر تے سدا سنبھالے تے صاحب نے کیا متی داس کی ہویا آرے دے دندے تیری جیب دے ٹکڑے کر دین گے پر یاد رکھیے تور کی بانی ہے اس بانی نو اس آواز نو آرے دے دندے نہیں کھو سکتے آ ٹھیک کے جیب دے دو ٹکڑے ہو جان گے پر چیتے رکھی دونوں ٹکڑے وچوں وی جب جی دی آواز آندی رہے گی وہ تور کی بانی کا دی جنوں آرے دے دندے ختم کر دے اوتھے کہندے نے پائی متی داس شیش تے آرا رکھے انتلی نمشکار پھٹیاں وچ کھلوتیاں شیش چکایا ہے اپنے چوجی پریتم نو تے آرا چلیا ہے جلاب گھبراندا ہے پر جدے سر تے آرا چلدا ہے او خوش شروع ہو گیا ہے ایکو انکار تو شروع کیتا ہے پہنچ گیا پوڑیاں پڑدیاں پڑدیاں لوگ دیکھ دے نے منہ وچ انگلاں پاندے نے اینو دکھ نہیں تے سکھ دے منہ وچوں آواز نکل دی پئی ہے کہ نانک بھگتاں سدا وگاس سنیا ہے دکھ پاپ کا ناس لوگ سوچ دے نے دا جیون کنا اچا ہے تے او دا جواب پھر جب جی دیندا پیا ہے مننے کی گت کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغذ قلم نہ لکھن ہار مننے کا بہ کرن بچار آرا چلی گیا جیب کٹ دتی ہے پر جب جی دی آواز پہ آندی ہے تے اج اوتھے سورما پہنچ گیا جس کھنڈ وچ پہنچے ہوئے سکھ نو میرا گرو نانک دی سورما کہندا ہے چیتے رکھنا کتے پہنچیا ہے سوتر دی پوڑی لنگ گیا ہے اگلیاں پوڑیاں نکل گیا ہے جیب کٹ دتی پر آواز آندی پئی ایک دو جیبوں لکھ ہوئے لکھویس لکھ لکھ گیڑا آکھیاں ہیں ایک نام جگدیش ایک راہ پت پوڑیاں چڑیا ہوئے اکیس اس پوڑی نو نکلیا ہے دھرم کھنڈ وچوں گیان کھنڈ وچوں شرم کھنڈ وچوں کیول جب جی دی پوڑی وچوں نہیں ایک ایک اوستھا وچوں نکلتا پیا ہے ہن اوتھے پہنچ گیا کرم کھنڈ کی بانی زور تتھا ہور نہ کوئی ہور تے کون پہنچنا اوتھے کیول ساڈے ورگے گلا کرن والے نہیں تتھا جوت مہابل سور اوتھے سور میں پہنچ دے نے اوتھے آرے تھلے سر دین والے جودے پہنچ دے نے تتھا جوت مہابل سور